Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 1. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon informativnog bloka imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopćila je da je tokom vikenda izvela napade na iranske ciljeve u Goruku i na ostrvu Keši, navodeći da su oni odgovorna da, kako tvrde, agresivne poteze Irana, uključujući obaranje američke bespilotne letjelice. Vojska je saopćila da u napadima nije bilo povrijeđenih američkih vojnika. Istovremeno, Kuvajt je u ponedjeljak objavio da su njegovi sistemi protiv zračne odbrane presreli neprijateljske rakete i bespilotne letjelice. Sa druge strane, Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila američku zračnu bazu za koju navodi da je korištena u napadu na postrojenje na ostrvu Sirik. Iranska revolucionarna garda upozorila je da bi svaki novi napad izazvao odgovor koji bi bio drugačiji po obimu i prirodi, te poručila da će Sjedinjene Američke Države snositi odgovornost za svaku dalju eskalaciju. Sjedinjene Američke Države predložile su plan postepenog smirivanja tenzija između Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marco Rubio predložio je plan za postepeno smanjenje napetosti između Izraela i Libana, potvrdio je jedan američki zvaničnik za Reuters. Prijedlog dolazi nakon što je izraelski premijer genocidni Netanjahu poslao dodatne snage dublje na teritoriju Libana, a izraelska vojska nedavno zauzela strateški važnu tvrđavu Beaufort. Prema planu, Hezbollah bi obustavio sve napade na Izrael, dok bi zauzvrat

Izrael izbjegavao dalje podizanje tenzija u Bejrutu. Libanski predsjednik Joseph Aoun podržao je prijedlog dok je predsjednik parlamenta Nabih Berri poručio da svaki sporazum mora započeti prekidom izraelskih vojnih operacija. Palestinska organizacija traži odgovornost za sistematska kršenja prava. Jedna organizacija za zaštitu prava zatvorenika pozvala je na odgovornost Izraela zbog, kako navodi, sistematskog seksualnog nasilja i torture nad palestinskim zatvorenicima. Udruženje palestinskih zatvorenika saopćilo je da zločini koje Izrael čini nad Palestincima zahtijevaju da izraelski zvaničnici odgovaraju pred međunarodnim sudovima. U međuvremenu izvještaju Ujedinjenih nacija potvrdio je 31 slučaj seksualnog nasilja nad Palestincima u okupiranom pojasu Gaze i na okupiranoj zapadnoj obali. Od toga se 13 slučajeva dogodilo nedavno, dok je 18 zabilježeno ranije. UN je dokumentovao silovanja, grupna silovanja, prisilno svlačenje i prijetnje silovanjem, među ostalim oblicima seksualnog zlostavljanja. Prema navodima Nacionalne oslobodilačke vojske Tang, deseci ljudi poginuli su u nedjelju nakon slučajne eksplozije skladištenog rudarskog eksploziva u saveznoj državi Shan u Mijanmaru. Spasioci, koji su željeli ostati anonimni, iznijeli su različite podatke o broju žrtava. Jedan izvor navodi 46 poginulih, uključujući djecu, dok drugi govori o ukupno 59 stradalih. Više od 70 osoba je povrijeđeno. Tang vojska saopćila je da su eksplozivi bili u vlasništvu ekonomskog odjela, te da se tačan uzrok nesreće još istražuje. Šestoro Palestinaca, uključujući jedno dijete i jednu ženu, povrijeđeno je u nedjelju u izraelskim zračnim udarima koji su ciljali različita područja širom pojasa Gaze. Do napada je došlo uslijed kontinuiranih izraelskih kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je objavljen u oktobru prošle godine. Medicinski izvor izjavio je da su dva Palestinca povrijeđena u izraelskom artiljerijskom udaru koji je ciljao naselja Zeitun jugoistočno od Gaza Citya. Rano u nedjelju izraelski dron je ciljao kuću u izbjegličkom kampu Burejžu i centralnom dijelu pojasa Gaze, rekli su svjedoci. Medicinski izvori u bolnici Al-Avda izjavili su da je udar na kuću rezultirao sa 4 povrijeđene osobe, uključujući jedno dijete i jednu ženu. U izbjegličkom kampu Džabalija u sjevernom dijelu pojasa Gaze izraelski dron kvadrokopter bacio je bombu na šator koji je pružao utočište raseljenim ljudima, ali nisu prijavljene povrede. U izraelskim napadima ubijeno je 930 Palestinaca, a povrijeđeno 2819, otkako je prekid vatre stupio na snagu prije više od 7 mjeseci. Podaci su Kancelarije za medije u Gazi. Prekid vatre je zaustavio dvogodišnji genocid i genocidni rat Tel Aviva protiv Gaze koji je trajao od oktobra 2023. godine, u kojem je prema palestinskim podacima ubijeno blizu 73.000 Palestinaca i povrijeđeno više od 173.000, od kojih su većina žene i djeca. Evropska fudbalska federacija UEFA proglasila je u nedjelju važnog igrača Real Madrida Ardu Gülera najboljim mladim igračem i najvećim otkrovenjem sezone 2025-2026. u Ligi prvaka. 20-godišnji turski reprezentativac nagrađen je nakon niza zapaženih nastupa, potvrdivši status jednog od najperspektivnijih mladih fudbalera Europe. U međuvremenu, krilni napadač Paris Saint-Germaina, Kviča Kvartaškelija, osvojio je prestižnu nagradu za najboljeg igrača sezone nakon završetka takmičenja. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

0: Portreti iz turskog svijeta.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Zajedno smo u još jednom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj epizodi našeg programa fokusirat ćemo se na temu Šekspir ogurskog turkmenskog svijeta Mahtumi Kuli Piragi.

Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Može li jedna jedina ličnost izgraditi i jezik i kolektivni duh jedne nacije? Historija rijetko svjedoči tome da jedan pjesnik u odsustvu državnog aparata samo svojim stihovima stvori izgradnju nacionalnog identiteta, utiša ontološke sukobe između plemena i kreira zajedničku viziju civilizacije. Mahtum Kuli Piragi, koji je glas i dah turkmenskog svijeta, mnogo je više od jednog književnika. On je duhovni arhitekta i društvena savjest koja je omogućila ponovno rađanje jednog raspačanog naroda iz pepela. Mahmud Kulijeva pozicija u književnoj historiji ne može se objasniti samo time što je pisao poeziju, već time što je u jedan jezik učinio institucionalizovanim jezikom kulture. U 18. vijeku u kojem je živio, iako je čatajski turski bio dominantan književni jezik u Srednjoj Aziji, iako je on usvojio tu tradiciju, radikalnim izborom je podigao oguski turski, odnosno turkmenski dijalekt, na nivo književnog jezika. Ovaj potez je za Mahtum Kulija stvorio ovaj efekat osnivačkog genija za turkmenski svijet kakav je Šekspir i kakav Šekspir predstavlja za englesku književnost. Mahtum Kuli, koji je svoje obrazovanje završio u najvažnijim centrima tog perioda kao što su medresa Kjokeldaš u Buhari i Shirgazi u Hivi, suptilnosti arapskog, persijskog i turskog jezika, koji je ogromno more, naučio je od svog prvog učitelja, svog oca, Devleta Mehmeta Azadija. Azadijevu tradiciju pisanja na zajedničkom turskom jeziku Mahtum Kuli je pretočio u živi jezik kojim govori narod. Ova revolucionarna transformacija omogućila je da poezija djeluje kao svojstvena obrazovna institucija sama po sebi, posebno za zajednice poput iranskih Turkmena, koje nisu imale školu ni državnu organizaciju. Pseudonim Piragi, to jest Firaki, koji je pjesnik koristio u svojim djelima i koji je vremenom postao prepoznatljiv u njegovo ime, nije samo književni izbor, već životna filozofija. Ovo ime, koje na persijskom jeziku znači razdvajanje ili rastanak, manifestacija je duboke tuge proistekla iz činjenice da je pjesnik u mladosti u zemlji ispratio svoju braću, majku i oca, a potom i svoju djecu. Međutim, posmatrano iz ugla akademika, ovo stanje rastanka nije samo lična žalost, već i tesavufski osjećaj otuđenosti, to jest gurbeta, na putu dostizanja istine, to jest Allaha. Mahtum Kuli, koji je bio ličnost prvežena na Nakšibendijskom ekolu, svoju ličnu bol je transformisao i u retoriku društvene izdržljivosti. U tom periodu turkmenska geografija je u surovim uslovima pustinje Karakum bila poprište nemilosrdnih borbi između pet velikih plemena oko podjele vode i pašnjaka. U vremenu kada su ratovi za vodu i plemenski sukobi uništavali društvo i društveno tkivo, Mahmud Kuli je poeziju koristio poput političkog manifesta i mirovnog sporazuma. Njegova čuvena vizija, ako nas petoro služimo jednoj državi, je državni projekat istkan stihovima u vremenu kada još uvijek nije postojala nikakva politička vlast. Njegove pjesme nisu bile samo element umjetničkog užitka, već su funkcionisale kao pravi arbitar i oruđe društvenog kompromisa u plemenskim skupštinama. On se pred svojim društvom nalazi u poziciji propovjednika koji postavlja moralni pravac prije nego u poziciji običnog pjesnika. Mahtum Kuli je posjedovao intelektualno znanje koje je prevazilazilo fizičke granice, iako je proputovao široka geografska prostranstva od Afganistana do Indije, u njegovom srcu je uvijek postojalo posebno mjesto za Anadoliju, kako je i otvoreno izražavao u svojim pjesmama. Anadoliju je nazivao okeanom Evlija i lično je u svojim stihovima iskazivao čežnju za tim prostorima. Iako nikada nije došao na tlo Anadolije, u pogledu duhovnog svijeta, prenio je u svoje stihove

savusku dubinu Junusa Emrea, a u pogledu lirskog stila izražavanja prenio je entuzijazam Karadžaolana. Ova situacija je najkonkretniji dokaz onog ogromnog kulturnog kontinuiteta i duhovnog blizanštva koje je tradicija Ahmeta Esevija kreirala u turskom svijetu. Mahtumkulijevo nasljeđe je, dalje od statičnog bibliotečkog znanja, živi u organizam koji obitava u arhivama pamćenja naroda. Uprkos oštroj cenzuri primjenjivanoj u periodu Sovjetskog saveza i zabrani nekih njegovih pjesama, turkmenski narod je njegova djela sačuvao u svojim umovima i prenosio ih s koljena na koljeno. U modernom Turkmenistanu Mahtumkuli je danas još uvijek društveni arbitar. Kada se pojavi neki spor ili kada se uspostavi skupština, govor se započinje jednim njegovim distihom i taj stih se prihvata kao neosporan dokaz. Na svadbama veselje ne počinje prije nego što se pročitaju njegove pjesme. Ovo je najupečatljiviji primjer toga kako jedan pjesnik, čak i vijekovima kasnije, može ostati živ u svakodnevnom životu, pravu i radosti jednog naroda. Izričitim izazovom velikog kirgijskog pisca Čingiza Aitmatova, 18. vijek je vijek Mahtumkulijeve poezije. Mahtumkulije, piragi univerzalni genije je koji mudrost prošlosti spaja sa realnošću današnjice i koji je jedinstvo budućnosti gradio još od tog dana. On nam je dokazao da se jedinstvo ne uspostavlja samo geografskim granicama, već je jedinstvom jezika, morala i srca. Poštovani slušalci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Do sljedećeg slušanja, prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

Kada vidite most, da li želite da pređete ga odmah ili vas mostovi privlače? Kada ste na mostu, jeste li svjesni gdje se nalazite? Mislite li da ste između dvije različite tačke ili je most samo način da olakšate život? Da li su mostovi građevini, oni su i simboli susreta, savladivanje prepreka ili dostizanje drugog svijeta? Oni su dugi u grčkoj mitologiji, u skandinavskoj mitologiji, to je sveto drvo sa korijenjem ispod zemlje i granama na nebu koje povezuje dva svijeta i dolazi do svijeta gdje su stvoritelji. Slično drvo se također može vidjeti u turskoj mitologiji, poznato je kao drvo života i vjeruje se da je povezuje svijet s drugom stranom. U predislamskom periodu slike se nalaze na šamanskim bubnjevima koje se nazivaju nebeski mostovi. U vjerovanjima Dalekog istoka most između zemlje i neba je ljudski. Mostovi su više nego struktura, oni su u korijenjima i stoga nalaze svoje mjesto sa različitim simboličkim značenjima u mnogim kulturama širom svijeta. Mostovi su služili samo za prelazak s jedne strane na druge. Ljudi koji pokušavaju prijeći rijeke i doline koristeći stabla, drveće ili vinovu lozu, i ova metoda ne vrijedi za svaku rijeku ili dolinu, moraju se pronaći različita rješenja. Ovog puta ljudi koriste kamenje, drveće i drvena vlakna i grade primitivne viseće mostove. Drveni mostovi nisu izdržljivi u mostogradnji, su koristili i kamen. Vrijeme je prolazilo, a beton, željezo i čelik je zamijenilo drvo i kamen. Umjesto vlakana su gvozdini lance, umjesto lanaca čelišta užad. Mostovi se pretvaraju u arhitektonske objekte gdje se posmatra napredak čovječanstva u tehnici i nauci. Iako u izvorima piše da su prvi mostovi izgrađeni u Kini, nema nalaza tih mostova. Iz tog razloga se smatra da su najstariji poznati mostovi na svijetu sagrađeni u Sumerani. Ovaj 5000 godina star most, čiji su ostaci dostignuti, nalazi se u Iraku. Iako su Sumerani gradili mostove, nisu bili baš uspješni u prelasku i pravljenju velikih raspona. Mostovi su uspješno građeni samo za vrijeme Rimskog carstva. Neki od tih mostova su i danas funkcionalni. Među najstarijim još uvijek u potrebi primjercima rimskih mostova u svijetu ističe se i mostovi koji su napravljeni u Anadoliji. Taşköprü, Adeni most Kervan u Izmiru i most Džendere u Adjemanu su jedni od njih. Adana je jedno od najstarijih naselja u Anadoliji. Istorija ovog grada datira još od Hetita. Adana je na putu karavana od davnina i također je bio važan grad između perioda Rimskog carstva, jer prevoz do zemalja carstva na Bliskom istoku je obezbeđen preko Taşköprü-a u Adani. Ovaj most se procjenjuje kao najstari most na svijetu i datira iz rimskog perioda i još uvijek se koristi. Taşköprü na rijeci Seyhan je izgrađen od prije 1600 godina od takozvanog tuf kamena i mramora. Kada se pogledaju stare gravure na oba ulaza na most, se ističe velika lučna kapija zvana kapija zamka. Ove kapije su mjesta gdje se kontrolišu i ulazi u grad i gdje se naplaćuju porezi od dolaznih trgovaca. U kasnim periodima na sredini mosta je dograđena terasa za razgledanje i ovdje je izgrađen paviljon. Inače, Taşköprü, gdje je korištena napredna tehnologija i inženjersko znanje tog perioda, dizajniran je sa 21 očima kako bi se prešlo preko velike rijeke kao što je rijeka Seyhan. Jedan od simbola Adane, dug most od 310 metara, danas ima 14 očiju i povezuje dvije strane grada koje su već 1600 godina stare. No, mostovi ujedinjuju ljude, gradove i države počevši od davnina, svjedoci mnogih ratova, mnogih razdvajanja i brojnje okupljanja na mirnim ili kaskadnim rijekama. Neki se koriste za bezbjedni prelazak rijeka koje teku, a neki za prelazak veoma širokih rijeka i dolina. Mostovi koji su se prvobitno koristili za prelazak s jedne obale na drugu, vremenom su građeni u komercijalne i vojne svrhe. Povećanje proizvodnje željeza nakon industrijske revolucije omogućava izgradnju mostova željeza, tako se počinju graditi znatno veći i izdržljiviji mostovi. No, mostovi su primjeri građanske arhitekture koje otkrivi tehnologiju periodu u kojem su građeni. No, njihova misija nije samo osigurati prolaz ljudi i vozila, u isto vrijeme ona su i veza između prošlosti i budućnosti. Oni su mnogo više od strukture. Mostovi su simboli gradova, a većina gradova se spominje po njihovim mostovima.
One su nezaobilazne adrese za sastanke okupljanja, imaju u filmovima, romanima, pjesmama, narodnim pričama, a Sajt Fajk je govorio kad ljudi ne prelaze most, da li razmišljaju o mostovima, počinju svoje pjesme i to je u turskim poslovicama i idiomima građeno upravo za mostove. Tako da se govorilo da dosta vode prolazi ispod mosta, most zauzima više prostora u našim životima nego što mislimo. Inače, najstariji nalaz mosta u Anadoli iz antičkog perioda na areološkom lokalitetu Hatušaj je u mjestu Čoru. Prema nekim izvorima, to je najduži kamen most na svijetu u Zumkjopru u Edirneu, prvi most koji su izgradili most Tekigoz ili Justinijanov most preko rijeke Sakarije, jedan je od najveličanstvenih monumentalnih građevina iz ranog vizantijskog perioda u ovoj zemlji, stoga je uvršten na UNESCO-voj popis svjetskoj baštini i listi. Most Bursa Irgandi je jedini most u Turskoj, jedan od četiri bazarska mosta na svijetu sa nizovima na svojoj lučnoj konstrukciji. Most Malabadi u Diyarbakiru je kameni most sa najvećim lučnim rasponom na svijetu do sada. Ukratko, bez obzira u koji grad idete u geografskim predjelima Anadolije, uvijek ćete naći poneki most ispred vas, neki mali, veći ili neki veličanstveni. Anadolu je puno najboljih primjera mostova, a nije mi svjedoke i pravo tog vremena. Čak i sama Anadolije most, izuzetno je lijep most koji je hiljadama godina koristi između Azije i Europe. Preko ovog mosta vjekovima prolaze čitave historije i civilizacije. Ove nedjelje smo pričali o jednom od najstarijih mostova na svijetu,

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon informativnog bloka imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopćila je da je tokom vikenda izvela napade na iranske ciljeve u Goruku i na ostrvu Keši, navodeći da su oni odgovorna da, kako tvrde, agresivne poteze Irana, uključujući obaranje američke bespilotne letjelice. Vojska je saopćila da u napadima nije bilo povrijeđenih američkih vojnika. Istovremeno, Kuvajt je u ponedjeljak objavio da su njegovi sistemi protiv zračne odbrane presreli neprijateljske rakete i bespilotne letjelice. Sa druge strane, Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila američku zračnu bazu za koju navodi da je korištena u napadu na postrojenje na ostrvu Sirik. Iranska revolucionarna garda upozorila je da bi svaki novi napad izazvao odgovor koji bi bio drugačiji po obimu i prirodi, te poručila da će Sjedinjene Američke Države snositi odgovornost za svaku dalju eskalaciju. Sjedinjene Američke Države predložile su plan postepenog smirivanja tenzija između Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marco Rubio predložio je plan za postepeno smanjenje napetosti između Izraela i Libana, potvrdio je jedan američki zvaničnik za Reuters. Prijedlog dolazi nakon što je izraelski premijer genocidni Netanjahu poslao dodatne snage dublje na teritoriju Libana, a izraelska vojska nedavno zauzela strateški važnu tvrđavu Beaufort. Prema planu, Hezbollah bi obustavio sve napade na Izrael, dok bi za uzvrat Izrael izbjegavao dalje podizanje tenzija u Bejrutu. Libanski predsjednik Joseph Aoun podržao je prijedlog, dok je predsjednik parlamenta Nabih Berri poručio da svaki sporazum mora započeti prekidom izraelskih vojnih operacija. Palestinska organizacija traži odgovornost za sistematska kršenja prava.

Jedna organizacija za zaštitu prava zatvorenika pozvala je na odgovornost Izraela zbog, kako navodi, sistematskog seksualnog nasilja i torture nad palestinskim zatvorenicima. Udruženje palestinskih zatvorenika saopćilo je da zločini koje Izrael čini nad palestincima zahtijevaju da izraelski zvaničnici odgovaraju pred međunarodnim sudovima. U međuvremenu izveštaj Ujedinjenih nacija potvrdio je 31 slučaj seksualnog nasilja nad palestincima u okupiranom pojasu Gaze i na okupiranoj zapadnoj obali. Od toga se 13 slučajeva dogodilo nedavno, dok je 18 zabilježeno ranije. UN je dokumentovao silovanja, grupna silovanja, prisilno svlačenje i prijetnje silovanjem, među ostalim oblicima seksualnog zlostavljanja. Prema navodima Nacionalne oslobodilačke vojske Tang, deseci ljudi poginuli su u nedjelju nakon slučajne eksplozije skladištenog rudarskog eksploziva u saveznoj državi Shan u Mijanmaru. Spasioci, koji su željeli ostati anonimni, iznijeli su različite podatke o broju žrtava. Jedan izvor navodi 46 poginulih, uključujući djecu, dok drugi govori o ukupno 59 stradalih. Više od 70 osoba je povrijeđeno. Tang vojska saopćila je da su eksplozivi bili u vlasništvu ekonomskog odjela, te da se tačan uzrok nesreće još istražuje. Šestoro Palestinaca, uključujući jedno dijete i jednu ženu, povrijeđeno je u nedjelju u izraelskim zračnim udarima koji su ciljali različita područja širom pojasa Gaze. Do napada je došlo uslijed kontinuiranih izraelskih kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je objavljen u oktobru prošle godine. Medicinski izvor izjavio je da su dva Palestinca povrijeđena u izraelskom artiljerijskom udaru koji je ciljao naselja Zeitun jugoistočno od Gaza Citya. Rano u nedjelju izraelski dron je ciljao kuću u izbjegličkom kampu Burejžu i centralnom dijelu pojasa Gaze, rekli su svjedoci. Medicinski izvori u bolnici Al-Avda izjavili su da je udar na kuću rezultirao sa 4 povrijeđene osobe, uključujući jedno dijete i jednu ženu. U izbjegličkom kampu Džabalija u sjevernom dijelu pojasa Gaze izraelski dron kvadrokopter bacio je bombu na šator koji je pružao utočište raseljenim ljudima, ali nisu prijavljene povrede. U izraelskim napadima ubijeno je 930 palestinaca, a povrijeđeno 2819, otkako je prekid vatre stupio na snagu prije više od 7 mjeseci, podaci su Kancelarije za medije u Gazi. Prekid vatre je zaustavio dvogodišnji genocid i genocidni rat Tel Aviva protiv Gaze koji je trajao od oktobra 2023. godine, u kojem je prema palestinskim podacima ubijeno blizu 73.000 palestinaca i povrijeđeno više od 173.000, od kojih su većina žene i djeca. Evropska fudbalska federacija

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Zajedno smo u još jednom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj epizodi našeg programa fokusirat ćemo se na temu Šekspir ogurskog turkmenskog svijeta Mahtumi Kuli Piragi. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Može li jedna jedina ličnost izgraditi i jezik i kolektivni duh jedne nacije? Historija rijetko svjedoči tome da jedan pjesnik u odsustvu državnog aparata samo svojim stihovima stvori izgradnju nacionalnog identiteta, utiša ontološke sukobe između plemena i kreira zajedničku viziju civilizacije. Mahtum Kuli Piragi, koji je glas i dah turkmenskog svijeta, mnogo je više od jednog književnika. On je duhovni arhitekta i društvena savjest koja je omogućila ponovno rađanje jednog raspačanog naroda iz pepela. Mahmut Kulijeva pozicija u književnoj historiji ne može se objasniti samo time što je pisao poeziju, već time što je u jedan jezik učinio institucionalizovanim jezikom kulture. U 18. vijeku u kojem je živio, iako je čatajski turski bio dominantan književni jezik u Srednjoj Aziji, iako je on usvojio tu tradiciju, radikalnim izborom je podigao ogurski turski, odnosno turkmenski dijalekt, na nivo književnog jezika. Ovaj potez je za Mahtum Kulija stvorio ovaj efekat osnivačkog genija za turkmenski svijet kakav je Šekspir i kakav Šekspir predstavlja za englesku književnost. Mahtum Kuli, koji je svoje obrazovanje završio u najvažnijim centrima tog perioda kao što su medresa Kjokeldaš u Buhari i Shirgazi u Hivi, suptilnosti arapskog, persijskog i turskog jezika, koji je ogromno more, naučio je od svog prvog učitelja, svog oca, Devleta Mehmeta Azadija. Azadijevu tradiciju pisanja na zajedničkom turskom jeziku Mahtum Kuli je pretočio u živi jezik kojim govori narod. Ova revolucionarna transformacija omogućila je da poezija djeluje kao svojstvena obrazovna institucija sama po sebi, posebno za zajednice poput iranskih Turkmena, koje nisu imale školu ni državnu organizaciju. Pseudonim Piragi, to jest Firaki, koji je pjesnik koristio u svojim djelima i koji je vremenom postao prepoznatljiv u njegovo ime, nije samo književni izbor, već životna filozofija. Ovo ime, koje na persijskom jeziku znači razdvajanje ili rastanak, manifestacija je duboke tuge proistekla iz činjenice da je pjesnik u mladosti u zemlji ispratio svoju braću, majku i oca, a potom i svoju djecu. Međutim, posmatrano iz ugla akademika, ovo stanje rastanka nije samo lična žalost, već i tesavufski osjećaj otuđenosti, to jest gurbeta, na putu dostizanja istine, to jest Allaha. Mahtum Kuli, koji je bio ličnost prvežena Nakšibendijskom ekolu, svoju ličnu bol je transformisao i u retoriku društvene izdržljivosti. U tom periodu turkmenska geografija je u surovim uslovima pustinje Karakum bila poprište nemilosrdnih borbi između pet velikih plemena oko podjele vode i pašnjaka. U vremenu kada su ratovi za vodu i plemenski sukobi uništavali društvo i društveno tkivo, Mahmut Kuli je poeziju koristio poput političkog manifesta i mirovnog sporazuma. Njegova čuvena vizija, ako nas petoro služimo jednoj državi, je državni projekat istkan stihovima u vremenu kada još uvijek nije postojala nikakva politička vlast. Njegove pjesme nisu bile samo element umjetničkog užitka,

ka već su funkcionisale kao pravi arbitar i oruđe društvenog kompromisa u plemenskim skupštinama. On se pred svojim društvom nalazi u poziciji propovjednika koji postavlja moralni pravac prije nego u poziciji običnog pjesnika. Mahtum Kuli je posjedovao intelektualno znanje koje je prevazilazilo fizičke granice, iako je proputovao široka geografska prostranstva od Afganistana do Indije, u njegovom srcu je uvijek postojalo posebno mjesto za Anadoliju, kako je i otvoreno izražavao u svojim pjesmama. Anadoliju je nazivao okeanom Evlija i lično je u svojim stihovima iskazivao čežnju za tim prostorima. Iako nikada nije došao na tlo Anadolije, u pogledu duhovnog svijeta prenio je u svoje stihove tesavrusku dubinu Yunusa Emrea, a u pogledu lirskog stila izražavanja prenio je entuzijazam Karadžaolana. Ova situacija je najkonkretniji dokaz onog ogromnog kulturnog kontinuiteta i duhovnog blizanštva koje je tradicija Ahmeta Esevija kreirala u turskom svijetu. Mahtum Kulijevo nasljeđe je, dalje od statičnog bibliotečkog znanja, živi u organizam koji obitava u arhivama pamćenja naroda. Uprkos oštroj cenzuri primjenjivanoj u periodu Sovjetskog saveza i zabrani nekih njegovih pjesama, turkmenski narod je njegova djela sačuvao u svojim umovima i prenosio ih s koljena na koljeno. U modernom Turkmenistanu Mahtum Kuli je danas još uvijek društveni arbitar. Kada se pojavi neki spor ili kada se uspostavi skupština, govor se započinje jednim njegovim distihom i taj stih se prihvata kao neosporan dokaz. Na svadbama veselje ne počinje prije nego što se pročitaju njegove pjesme. Ovo je najupečatljiviji primjer toga kako jedan pjesnik, čak i vijekovima kasnije, može ostati živ u svakodnevnom životu, pravu i radosti jednog naroda. Izvižitim izazovom velikog kirgijskog pisca Čingiza Aitmatova, 18. vijek je vijek Mahtum Kulijeve poezije. Mahmud Kulije, piragi, univerzalni genije je koji mudrost prošlosti spaja sa realnošću današnjice i koji je jedinstvo budućnosti gradio još od tog dana. On nam je dokazao da se jedinstvo ne uspostavlja samo geografskim granicama, već i jedinstvom jezika, morala i srca. Poštovani slušalci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Do sljedećeg slušanja, prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

Kada vidite most, da li želite da pređete ga odmah ili vas mostovi privlače? Kada ste na mostu, jeste li svjesni gdje se nalazite? Mislite li da ste između dvije različite tačke ili je most samo način da olakšate život? Da li su mostovi građevini, oni su i simboli susreta, savladivanje prepreka ili dostizanje drugog svijeta? Oni su dugi u grčkoj mitologiji, u skandinavskoj mitologiji, to je sveto drvo sa korijenjem ispod zemlje i granama na nebu koje povezuje dva svijeta i dolazi do svijeta gdje su stvoritelji. Slično drvo se također može vidjeti u turskoj mitologiji, poznato je kao drvo života i vjeruje se da je povezuje svijet s drugom stranom. U predislamskom periodu slike se nalaze na šamanskim bubnjevima koje se nazivaju nebeski mostovi. U vjerovanjima Dalekog istoka most između zemlje i neba je ljudski. Mostovi su više nego struktura, oni su u korijenjima i stoga nalaze svoje mjesto sa različitim simboličkim značenjima u mnogim kulturama širom svijeta. Mostovi su služili samo za prelazak s jedne

trajne druge. Ljudi koji pokušavaju preći rijeke i doline koristeći stabla, drveće ili vinovu lozu, i ova metoda ne vrijedi za svaku rijeku ili dolinu, moraju se pronaći različita rješenja. Ovog puta ljudi koriste kamenje, drveće i drvena vlakna i grade primitivne viseće mostove. Drveni mostovi nisu izdržljivi u mostogradnji, su koristili i kamen. Vrijeme je prolazilo, a beton, željezo i čelik je zamijenilo drvo i kamen. Umjesto vlakana su gvozdini lance, umjesto lanaca čelična užad. Mostovi se pretvaraju u arhitektonske objekte gdje se posmatra napredak čovječanstva u tehnici i nauci. Iako izvorima piše da su prvi mostovi izgrađeni u Kini, nema nalaza tih mostova. Iz tog razloga se smatra da su najstariji poznati mostovi na svijetu sagrađeni u Sumerani. Ovaj 5000 godina star most, čiji su ostaci dostignuti, nalazi se u Iraku. Iako su Sumerani gradili mostove, nisu bili baš uspješni u prelasku i pravljenju velikih raspona. Mostovi su uspješno građeni samo za vrijeme Rimskog carstva. Neki od tih mostova su i danas funkcionalni. Među najstarijim još uvijek u potrebi primjercima rimskih mostova u svijetu ističe se i mostovi koji su napravljeni u Anadoliji. Taškapru, Uadani most Kervan u Izmiru i most Džendere u Adjemanu su jedni od njih. Adana je jedno od najstarijih naselja u Anadoliji. Istorija ovog grada datira još od Hetita. Adana je na putu karavana od davnina i također je bio važan grad između perioda Rimskog carstva, jer prevoz do zemalja carstva na Bliskom istoku je obezbeđen preko Taškapru u Adani. Ovaj most se procjenjuje kao najstariji most na svijetu i datira iz rimskog perioda i još uvijek se koristi. Taškapru na rijeci Seihan je izgrađen od prije 1600 godina od takozvanog tuf kamena i mramora. Kada se pogledaju stare gravure na oba ulaza na most, se ističe velika lučna kapija zvana kapija zamka. Ove kapije su mjesta gdje se kontrolišu i ulazi u grad i gdje se naplaćuju porezi od dolaznih trgovaca. U kasnim periodima na sredini mosta je dograđena terasa za razgledanje i ovdje je izgrađen paviljon. Inače, Taškapru, gdje je korištena napredna tehnologija i inženjersko znanje tog perioda, dizajniran je sa 21 očima kako bi se prešlo preko velike rijeke kao što je rijeka Seihan. Jedan od simbola Adane, dug most od 310 metara, danas ima 14 očiju i povezuje dvije strane grada koje su već 1600 godina stare. No, mostovi ujedinjuju ljude, gradove i države počevši od davnina, svjedoci mnogih ratova, mnogih razdvajanja i brojno okupljanje na mirnim ili kaskadnim rijekama. Neki se koriste za bezbjedni prelazak rijeka koje teku, a neki za prelazak veoma širokih rijeka i dolina. Mostovi koji su se prvobitno koristili za prelazak s jedne obale na drugu, vremenom su građeni u komercijalne i vojne svrhe. Povećanje proizvodnje željeza nakon industrijske revolucije omogućava izgradnju mostova od željeza, tako se počinju graditi znatno veći i izdržljivi mostovi. No, mostovi su primjeri građanske arhitekture koje otkrivi tehnologiju periodu u kojem su građeni, no njihova misija nije samo osigurati prolaz ljudi i vozila, u isto vrijeme ona su i veza između prošlosti i budućnosti, oni su mnogo više od strukture. Mostovi su simboli gradova, a većina gradova se spominje pod njihovim mostovima. One su nezaobilazne adrese za sastanke okupljanja, imaju u filmovima, romanima, pjesmama, narodnim pričama, a Sait Faik je govorio kad ljudi ne prelaze most, da li razmišljaju o mostovima, počinju svoje pjesme i to je u turskim poslovicama i idiomima građeno upravo za mostove. Tako da se govorilo da dosta vode prolazi ispod mosta, most zauzima više prostora u našim životima nego što mislimo.
Inače, najstariji je nalaz mosta u Anadoli iz antičkog perioda na areološkom lokalitetu Hatušaj je u mjestu Čorum. Prema nekim izvorima, to je najduži kamen most na svijetu u Zumkjopru u Edirneu, prvi most koji su izgradili most Tekgjoz ili Justinijanov most preko rijeke Sakarije, jedan je od najveličanstvenih monumentalnih građevina iz ranog vizantijskog perioda u ovoj zemlji, stoga je uvršten

na UNESCO-oj popis svjetskoj baštini i listi. Most Bursa Irgandi je jedini most u Turskoj, jedan od četiri bazarska mosta na svijetu sa nizovima na svojoj lučnoj konstrukciji. Most Malabadi u Dijarbakiru je kameni most sa najvećim lučnim rasponom na svijetu do sada. Ukratko, bez obzira u koji grad idete u geografskim predelima Anadolije, uvijek ćete naći poneki most ispred vas, neki mali, veći ili neki veličanstveni. Anadolije je puno najboljih primjera mostova, a nije mi sve dok je i prvo tog vremena. Čak i sama na dole most, izuzetno je lijep most koji je hiljadama godina koristi između Azije i Europe. Preko ovog mosta vjekovima prolaze čitave historije i civilizacije. Ove nedjelje smo pričali o jednom od najstarijih mostova na svijetu, Taškiopru, koji je ostao iz rimskog perioda i koji je postao simbol grada Adane. U današnjem programu Čari Anadolije govorili smo o mostovima. Program je pripremila Neslihan Değirmencioğlu.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon informativnog bloka imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopćila je da je tokom vikenda izvela napade na iranske ciljeve u Goruku i na ostrvu Keši, navodeći da su oni odgovorna da, kako tvrde, agresivne poteze Irana, uključujući obaranje američke bespilotne letjelice. Vojska je saopćila da u napadima nije bilo povrijeđenih američkih vojnika. Istovremeno, Kuvajt je u ponedjeljak objavio da su njegovi sistemi protiv zračne odbrane presreli neprijateljske rakete i bespilotne letjelice. Sa druge strane, Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila američku zračnu bazu za koju navodi da je korištena u napadu na postrojenje na ostrvu Sirik. Iranska revolucionarna garda upozorila je da bi svaki novi napad izazvao odgovor koji bi bio drugačiji po obimu i prirodi, te poručila da će Sjedinjene Američke Države snositi odgovornost za svaku dalju eskalaciju. Sjedinjene Američke Države predložile su plan postepenog smirivanja tenzija između Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marco Rubio predložio je plan za postepeno smanjenje napetosti između Izraela i Libana, potvrdio je jedan američki zvaničnik za Reuters. Prijedlog dolazi nakon što je izraelski premijer genocidni Netanjahu poslao dodatne snage dublje na teritoriju

Libana, a izraelska vojska nedavno zauzela strateški važnu tvrđavu Beaufort. Prema planu, Hezbollah bi obustavio sve napade na Izrael, dok bi za uzvrat Izrael izbjegavao dalje podizanje tenzija u Bejrutu. Libanski predsjednik Joseph Aoun podržao je prijedlog, dok je predsjednik parlamenta Nabih Berri poručio da svaki sporazum mora započeti prekidom izraelskih vojnih operacija. Palestinska organizacija traži odgovornost za sistematska kršenja prava. Jedna organizacija za zaštitu prava zatvorenika pozvala je na odgovornost Izraela zbog, kako navodi, sistematskog seksualnog nasilja i torture nad palestinskim zatvorenicima. Udruženje palestinskih zatvorenika saopćilo je da zločini koje Izrael čini nad Palestincima zahtijevaju da izraelski zvaničnici odgovaraju pred međunarodnim sudovima. U međuvremenu, izveštaju Ujedinjenih nacija potvrdio je 31 slučaj seksualnog nasilja nad Palestincima u okupiranom pojasu Gaze i na okupiranoj zapadnoj obali. Od toga se 13 slučajeva dogodilo nedavno, dok je 18 zabilježeno ranije. UN je dokumentovao silovanja, grupna silovanja, prisilno slačenje i prijetnje silovanjem, među ostalim oblicima seksualnog zlostavljanja. Prema navodima Nacionalne oslobodilačke vojske Tang, deseci ljudi poginuli su u nedjelju nakon slučajne eksplozije skladištenog rudarskog eksploziva u saveznoj državi Shan u Mijanmaru. Spasioci, koji su željeli ostati anonimni, iznijeli su različite podatke o broju žrtava. Jedan izvor navodi 46 poginulih, uključujući djecu,

Nižnim centrima tog perioda kao što su medresa Kjokel Daš u Buhari i Shirgazi u Hivi, suptilnosti arapskog, persijskog i turskog jezika, koji je ogromno more, naučio je od svog prvog učitelja, svog oca Devleta Mehmeta Azadija. Azadijevu tradiciju pisanja na zajedničkom turskom jeziku Mahtum Kuli je pretočio u živi jezik kojim govori narod. Ova revolucionarna transformacija omogućila je da poezija djeluje kao svojstvena obrazovna institucija sama po sebi, posebno za zajednice poput iranskih Turkmena, koje nisu imale školu ni državnu organizaciju. Pseudonim Piragi, to jest Firaki, koji je pjesnik koristio u svojim djelima i koji je vremenom postao prepoznatljiv u njegovo ime, nije samo književni izbor, već životna filozofija. Ovo ime, koje na persijskom jeziku znači razdvajanje ili rastanak, manifestacija je duboke tuge proistekle iz činjenice da je pjesnik u mladosti u zemlji ispratio svoju braću, majku i oca, a potom i svoju djecu. Međutim, posmatrano iz ugla akademika, ovo stanje rastanka nije samo lična žalost, već i tesavufski osjećaj otuđenosti, to jest gurbeta, na putu dostizanja istine, to jest Allaha. Mahtum Kuli, koji je bio ličnost prvežena na Nakšibendijskom ekolu, svoju ličnu bol je transformisao i u retoriku društvene izdržljivosti. U tom periodu turkmenska geografija je u surovim uslovima pustinje Karakum bila poprište nemilosrdnih borbi između pet velikih plemena oko podjele vode i pašnjaka. U vremenu kada su ratovi za vodu i plemenski sukobi uništavali društvo i društveno tkivo, Mahmud Kuli je poeziju koristio poput političkog manifesta i mirovnog sporazuma. Njegova čuvena vizija, ako nas petoro služimo jednoj državi, je državni projekat istkan stihovima u vremenu kada još uvijek nije postojala nikakva politička vlast. Njegove pjesme nisu bile samo element umjetničkog užitka, već su funkcionisale kao pravi arbitar i oruđe društvenog kompromisa u plemenskim skupštinama. On se pred svojim društvom nalazi u poziciji propovjednika koji postavlja moralni pravac prije nego u poziciji običnog pjesnika. Mahtum Kuli je posjedovao intelektualno znanje koje je prevazilazilo fizičke granice, iako je proputovao široka geografska prostranstva od Afganistana do Indije, u njegovom srcu je uvijek postojalo posebno mjesto za Anadoliju, kako je i otvoreno izražavao u svojim pjesmama. Anadoliju je nazivao okeanom Evlija i lično je u svojim stihovima iskazivao čežnju za tim prostorima. Iako nikada nije došao na tlo Anadolije, u pogledu duhovnog svijeta prenio je u svoje stihove tesavusku dubinu Junusa Emrea, a u pogledu lirskog stila izražavanja prenio je entuzijazam Karadžaolana. Ova situacija je najkonkretniji dokaz onog ogromnog kulturnog kontinuiteta i duhovnog blizanštva koje je tradicija Ahmeta Esevija kreirala u turskom svijetu. Mahtum Kulijevo nasljeđe je, dalje od statičnog bibliotečkog znanja, živi u organizam koji obitava u arhivama pamćenja naroda. Uprkos oštroj cenzuri primjenjivanoj u periodu Sovjetskog saveza i zabrani nekih njegovih pjesama, turkmenski narod je njegova djela sačuvao u svojim umovima i prenosio ih s koljena na koljeno. U modernom Turkmenistanu Mahtum Kuli je danas još uvijek društveni arbitar. Kada se pojavi neki spor ili kada se uspostavi skupština, govor se započinje jednim njegovim distihom i taj stih se prihvata kao neosporan dokaz. Na svadbama veselje ne počinje prije nego što se pročitaju njegove pjesme. Ovo je najupečatljiviji primjer toga kako jedan pjesnik, čak i vijekovima kasnije, može ostati živ u svakodnevnom životu, pravu i radosti jednog naroda. Izvižitim izazovom velikog kirgijskog pisca Čingiza Aitmatova, 18. vijek je vijek Mahtum Kulijeve poezije. Mahmud Kulije, Piragi, univerzalni genije je koji mudrost prošlosti spaja sa
realno.

Kada vidite most, da li želite da pređete ga odmah ili vas mostovi privlače? Kada ste na mostu, jeste li svjesni gdje se nalazite? Mislite li da ste između dvije različite tačke ili je most samo način da olakšate život? Da li su mostovi građevini, oni su i simboli susreta, savladivanje prepreka ili dostizanje drugog svijeta? Oni su dugi u grčkoj mitologiji, u skandinavskoj mitologiji, to je sveto drvo sa korijenjem ispod zemlje i granama na nebu koje povezuje dva svijeta i dolazi do svijeta gdje su stvoritelji. Slično drvo se također može vidjeti u turskoj mitologiji, poznato je kao drvo života i vjeruje se da je povezuje svijet s drugom stranom. U predislamskom periodu slike se nalaze na šamanskim bubnjevima koje se nazivaju nebeski mostovi. U vjerovanjima Dalekog istoka most između zemlje i neba je ljudski. Mostovi su više nego struktura, oni su u korijenima i stoga nalaze svoje mjesto sa različitim simboličkim značenjima u mnogim kulturama širom svijeta. Mostovi su služili samo za prelazak s jedne strane na druge. Ljudi koji pokušavaju prijeći rijeke i doline koristeći stabla, drveće ili vinovu lozu, i ova metoda ne vrijedi za svaku rijeku ili dolinu, moraju se pronaći različita rješenja. Ovog puta ljudi koriste kamenje, drveće, drvena vlakna i grade primitivne viseće mostove. Drveni mostovi nisu izdržljivi, u mostogradnji su koristili i kamen. Vrijeme je prolazilo, a beton, željezo i čelik je zamijenilo drvo i kamen. Umjesto vlakana su gvozdini lanci, umjesto lanaca čelična užad. Mostovi se pretvaraju u arhitektonske objekte gdje se posmatra napredak čovječanstva u tehnici i nauci. Iako u izvorima piše da su prvi mostovi izgrađeni u Kini, nema nalaza tih mostova. Iz tog razloga se smatra da su najstariji poznati mostovi na svijetu sagrađeni u Sumerani. Ovaj 5000 godina star most, čiji su ostaci dostignuti, nalazi se u Iraku. Iako su Sumerani gradili mostove, nisu bili baš uspješni u prelasku i pravljenju velikih raspona. Mostovi su uspješno građeni samo za vrijeme Rimskog carstva. Neki od tih mostova su i danas funkcionalni. Među najstarijim još uvijek u potrebi primjercima rimskih mostova u svijetu ističe se i mostovi koji su napravljeni u Anadoliji. Taškapru, Uadani most Kervan u Izmiru i most Džendere u Adjemanu su jedni od njih. Adana je jedno od najstarijih naselja u Anadoliji. Istorija ovog grada datira još od Hetita. Adana je na putu karavana od davnina i također je bio važan grad između perioda Rimskog carstva, jer prevoz do zemalja carstva na Bliskom istoku je obezbeđen preko Taškapru u Adani. Ovaj most se procjenjuje kao najstari most na svijetu i datira iz rimskog perioda i još uvijek se koristi. Taškapru na rijeci Seihan je izgrađen od prije 1600 godina od takozvanog tuf kamena i mramora. Kada se pogledaju stare gravure na oba ulaza na most, se ističe velika lučna kapija zvana kapija zamka. Ove kapije su mjesta gdje se kontrolišu i ulazi u grad i gdje se naplaćuju porezi od dolaznih trgovaca. U kasnim periodima na sredini mosta je dograđena terasa za razgledanje i ovdje je izgrađen paviljon. Inače, Taškapru, gdje je korištena napredna tehnologija i inženjersko znanje tog perioda, dizajniran je sa 21 očima kako bi se prešlo preko velike rijeke kao što je rijeka Seihan, jedan od simbola Adane, dug most.

od 330 metara. Danas ima 14 očiju i povezuje dvije strane grada koje su već 1600 godina stare. No, mostovi ujedinjuju ljude, gradove i države počevši od davnina, svjedoci mnogih ratova, mnogih razdvajanja i brojnje okupljanja na mirnim ili kaskadnim rijekama. Neki se koriste za bezbjedni prelazak rijeka koje teku, a neki za prelazak veoma širokih rijeka i dolina. Mostovi koji su se prvobitno koristili za prelazak s jedne obale na drugu, vremenom su građeni u komercijalne i vojne svrhe. Povećanje proizvodnje željeza nakon industrijske revolucije omogućava izgradnju mostova od željeza. Tako se počinju graditi znatno veći i izdržljiviji mostovi. No, mostovi su primjeri građanske arhitekture koja otkrivi tehnologiju periodu u kojem su građeni. No, njihova misija nije samo osigurati prolaz ljudi i vozila u isto vrijeme, ona su i veza između prošlosti i budućnosti. Oni su mnogo više od strukture. Mostovi su simboli gradova, a većina gradova se spominje pod njihovim mostovima. Oni su nezaobilazne adrese za sastanke okupljanja. Imaju u filmovima, romanima, pjesmama, narodnim pričama, a Sait Faik je govorio kad ljudi ne prelaze most, da li razmišljaju o mostovima, počinju svoje pjesme i to je u turskim poslovicama i idiomima građeno upravo za mostove. Tako da se govorilo da dosta vode prolazi ispod mosta, most zauzima više prostora u našim životima nego što mislimo. Inače, najstariji nalaz mosta u Anadoli iz antičkog perioda na areološkom lokalitetu Hatušaj je u mjestu Čoru. Prema nekim izvorima, to je najduži kamen most na svijetu u Zumkjopru u Edirneu, prvi most koji su izgradili most Tekgjoz ili Justinijanov most preko rijeke Sakarije, jedan je od najveličanstvenih monumentalnih građevina iz ranog vizantijskog perioda u ovoj zemlji, stoga je uvršten na UNESCO-voj popis svjetskoj baštini i listi. Most Bursa Irgandi je jedini most u Turskoj, jedan od četiri bazarska mosta na svijetu sa nizovima na svojoj lučnoj konstrukciji. Most Malabadi u Diyarbakiru je kameni most sa najvećim lučnim rasponom na svijetu do sada. Ukratko, bez obzira u koji grad idete u geografskim predjelima Anadolije, uvijek ćete naći poneki most ispred vas, neki mali, veći ili neki veličanstveni. Anadolije je puno najboljih primjera mostova, a nije mi svjedok je i prvo tog vremena. Čak i sama Anadolije most, izuzetno je lijep most koji je hiljadama godina koristi između Azije i Europe. Preko ovog mosta vjekovima prolaze čitave historije i civilizacije. Ove nedjelje smo pričali o jednom od najstarijih mostova na svijetu, Taškjopru, koji je ostao iz rimskog perioda i koji je postao simbol grada Adane. U današnjem programu Čari Anadolije govorili smo o mostovima. Program je pripremila Neslihan Değirmencioğlu.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon informativnog bloka imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopćila je da je tokom vikenda izvela napade na iranske ciljeve u Goruku i na ostrvu Keši, navodeći da su oni odgovorna da, kako tvrde, agresivne poteze Irana, uključujući obaranje američke bespilotne letjelice. Vojska je saopćila da u napadima nije bilo povrijeđenih američkih vojnika. Istovremeno, Kuvajt je u ponedjeljak objavio da su njegovi sistemi protiv zračne odbrane presreli neprijateljske rakete i bespilotne letjelice. Sa druge strane, Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila američku zračnu bazu za koju navodi da je korištena u napadu na postrojenje na ostrvu Sirik. Iranska revolucionarna garda upozorila je da bi svaki novi napad izazvao odgovor koji bi bio drugačiji po obimu i prirodi, te poručila da će Sjedinjene Američke Države snositi odgovornost za svaku dalju eskalaciju. Sjedinjene Američke Države predložile su plan postepenog smirivanja tenzija između Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marco Rubio predložio je plan za postepeno smanjenje napetosti između Izraela i Libana, potvrdio je jedan američki zvaničnik za Reuters. Prijedlog dolazi nakon što je izraelski premijer genocidni Netanjahu poslao dodatne snage dublje na teritoriju Libana, a izraelska vojska nedavno zauzela strateški važnu tvrđavu Beaufort. Prema planu, Hezbollah bi obustavio sve napade na Izrael, dok bi zauzvrat Izrael izbjegavao dalje podizanje tenzija u Bejrutu. Libanski predsjednik Joseph Aoun podržao je prijedlog, dok je predsjednik parlamenta Nabih Berri poručio da svaki sporazum mora započeti prekidom izraelskih vojnih operacija. Palestinska organizacija traži odgovornost za sistematska kršenja prava. Jedna organizacija za zaštitu prava zatvorenika pozvala je na odgovornost Izraela zbog, kako navodi, sistematskog seksualnog nasilja i torture nad palestinskim zatvorenicima. Udruženje palestinskih zatvorenika saopćilo je da zločini koje Izrael čini nad Palestincima zahtijevaju da izraelski zvaničnici odgovaraju pred međunarodnim sudovima. U međuvremenu, izveštaju Ujedinjenih nacija potvrdio je 31 slučaj seksualnog nasilja nad Palestincima u okupiranom pojasu Gaze i na okupiranoj zapadnoj obali. Od toga se 13 slučajeva dogodilo nedavno, dok je 18 zabilježeno ranije. UN je dokumentovao silovanja, grupna silovanja, prisilno slačenje i prijetnje silovanjem, među ostalim oblicima seksualnog zlostavljanja. Prema navodima Nacionalne oslobodilačke vojske Tang, deseci ljudi poginuli su u nedjelju nakon slučajne eksplozije skladištenog rudarskog eksploziva u saveznoj državi Shan u Mijanmaru. Spasioci, koji su željeli ostati anonimni, iznijeli su različite podatke o broju žrtava. Jedan izvor navodi 46 poginulih, uključujući djecu, dok drugi govori o ukupno 59 stradalih. Više od 70 osoba je povrijeđeno. Tang vojska saopćila je da su eksplozivi bili u vlasništvu ekonomskog odjela, te da se tačan uzrok nesreće još istražuje. Šestoro Palestinaca, uključujući jedno dijete i jednu ženu, povrijeđeno je u nedjelju u izraelskim zračnim udarima koji su ciljali različita područja širom pojasa Gaze. Do napada je došlo uslijed kontinuiranih izraelskih kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je objavljen u oktobru prošle godine. Medicinski izvor izjavio je da su dva Palestinca povrijeđena u izraelskom artiljerijskom udaru koji je ciljao naselja Zeitun jugoistočno od Gaza Citya. Rano u nedjelju izraelski dron je ciljao kuću u izbjegličkom kampu Burejžu i centralnom dijelu pojasa Gaze, rekli su svjedoci. Medicinski izvori u bolnici Al-Avda izjavili su da je udar na kuću rezultirao sa 4 povrijeđene osobe, uključujući jedno dijete i jednu ženu. U izbjegličkom kampu Džabalija u sjevernom dijelu pojasa Gaze izraelski dron kvadrokopter bacio je bombu na šator koji je pružao utočište raseljenim ljudima, ali nisu prijavljene povrede.
U izraelskim napadima ubijeno je 930 palestinaca, a povrijeđeno 2819, otkako je prekid vatre stupio na snagu prije više od 7 mjeseci. Podaci su Kancelarije za medije u Gazi. Prekid vatre zaustavio dvogodišnji genocid i genocidni rat Tel Aviva protiv Gaze, koji je trajao od oktobra 2023. godine, u kojem je prema palestinskim podacima ubijeno blizu 73.000 palestinaca i povrijeđeno više od 173.000, od kojih su većina žene i djeca. Evropska fudbalska federacija UEFA proglasila je u nedjelju važnog igrača Real Madrida Ardu Gülera najboljim mladim igračem i najvećim otkrovenjem sezone 2025-2026. u Ligi prvaka. 20-godišnji turski reprezentativac nagrađen je nakon niza zapaženih nastupa, potvrdivši status jednog od najperspektivnijih mladih fudbalera Europe. U međuvremenu, krilni napadač Paris Saint-Germaina Kviča Kvartaškelija osvojio je

0: Portreti iz turskog svijeta.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Zajedno smo u još jednom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj epizodi našeg programa fokusirat ćemo se na temu Šekspir ogurskog turkmenskog svijeta Mahtumi Kuli Piragi. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Može li jedna jedina ličnost izgraditi i jezik i kolektivni duh jedne nacije? Historija rijetko svjedoči tome da jedan pjesnik u odsustvu državnog aparata samo svojim stihovima stvori izgradnju nacionalnog identiteta, utiša ontološke sukobe između plemena i kreira zajedničku viziju civilizacije. Mahtum Kuli Piragi, koji je glas i dah turkmenskog svijeta, mnogo je više od jednog književnika. On je duhovni arhitekta i društvena savjest koja je omogućila ponovno rađanje jednog raspačanog naroda iz pepela. Mahmut Kulijeva pozicija u književnoj historiji ne može se objasniti samo time što je pisao poeziju, već time što je u jedan jezik učinio institucionalizovanim jezikom kulture. U 18. vijeku u kojem je živio, iako je čatajski turski bio dominantan književni jezik u Srednjoj Aziji, iako je on usvojio tu tradiciju, radikalnim izborom je podigao oguski turski, odnosno turkmenski dijalekt, na nivo književnog jezika. Ovaj potez je za Mahtum Kulija stvorio ovaj efekat osnivačkog genija za turkmenski svijet kakav je Šekspir i kakav Šekspir predstavlja za englesku književnost. Mahtum Kuli, koji je svoje obrazovanje završio u najvažnijim centrima tog perioda kao što su medresa Kjokeldaš u Buhari i Shirgazi u Hivi, suptilnosti arapskog, persijskog i turskog jezika, koji je ogromno more, naučio je od svog prvog učitelja, svog oca, Devleta Mehmeta Azadija. Azadijevu tradiciju pisanja na zajedničkom turskom jeziku Mahtum Kuli je pretočio u živi jezik kojim govori narod. Ova revolucionarna transformacija omogućila je da poezija djeluje kao svojstvena obrazovna institucija sama po sebi, posebno za zajednice poput iranskih Turkmena, koje nisu imale školu ni državnu organizaciju. Pseudonim Piragi, to jest Firaki, koji je pjesnik koristio u svojim djelima i koji je vremenom postao prepoznatljiv u njegovo ime, nije samo književni izbor, već životna filozofija. Ovo ime, koje na persijskom jeziku znači razdvajanje ili rastanak, manifestacija je duboke tuge proistekla iz činjenice da je pjesnik u mladosti u zemlji ispratio svoju braću, majku i oca, a potom i svoju djecu. Međutim, posmatrano iz ugla akademika, ovo stanje rastanka nije samo lična žalost, već i tesavufski osjećaj otuđenosti, to jest gurbeta, na putu dostizanja istine, to jest Allaha. Mahtum Kuli, koji je bio ličnost prvežena na Nakšibendijskom ekolu, svoju ličnu bol je transformisao i u retoriku društvene izdržljivosti. U tom periodu turkmenska geografija je u surovim uslovima pustinje Karakum bila poprište nemilosrdnih borbi između pet velikih plemena oko podjele vode i pašnjaka. U vremenu kada su ratovi za vodu i plemenski sukobi uništavali društvo i društveno tkivo, Mahmut Kuli je poeziju koristio poput političkog manifesta i mirovnog sporazuma. Njegova čuvena vizija, ako nas petoro služimo jednoj državi, je državni projekat istkan stihovima u vremenu kada još uvijek nije postojala nikakva politička vlast. Njegove pjesme nisu bile samo element umjetničkog užitka, već su funkcionisale kao pravi arbitar i oruđe društvenog kompromisa u plemenskim skupštinama. On se pred

Anatolije u pogledu duhovnog svijeta prenio je u svoje stihove te savusku dubinu Junusa Emrea, a u pogledu lirskog stila izražavanja prenio je entuzijazam Karadžaolana. Ova situacija je najkonkretniji dokaz onog ogromnog kulturnog kontinuiteta i duhovnog blizanštva koje je tradicija Ahmeta Esevija kreirala u turskom svijetu. Mahtumkulijevo nasljeđe je, dalje od statičnog bibliotečkog znanja, živi u organizam koji obitava u arhivama pamćenja naroda. Uprkos oštroj cenzuri primjenjivanoj u periodu Sovjetskog saveza i zabrani nekih njegovih pjesama, turkmenski narod je njegova djela sačuvao u svojim umovima i prenosio ih s koljena na koljeno. U modernom Turkmenistanu Mahtumkuli je danas još uvijek društveni arbitar. Kada se pojavi neki spor ili kada se uspostavi skupština, govor se započinje jednim njegovim distihom i taj stih se prihvata kao neosporan dokaz. Na svadbama veselje ne počinje prije nego što se pročitaju njegove pjesme. Ovo je najupečatljiviji primjer toga kako jedan pjesnik, čak i vjekovima kasnije, može ostati živ u svakodnevnom životu, pravu i radosti jednog naroda. Izvižitim izazovom velikog kirgijskog pisca Čingiza Aitmatova, 18. vijek je vijek Mahtumkulijeve poezije. Mahtumkulije Piragi, univerzalni genije je koji mudrost prošlosti spaja sa realnošću današnjice i koji je jedinstvo budućnosti gradio još od tog dana. On nam je dokazao da se jedinstvo ne uspostavlja samo geografskim granicama, već je jedinstvom jezika, morala i srca. Poštovani slušalci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Do sljedećeg slušanja, prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

Kada vidite most, da li želite da pređete ga odmah ili vas mostovi privlače? Kada ste na mostu, jeste li svjesni gdje se nalazite? Mislite li da ste između dvije različite tačke ili je most samo način da olakšate život? Da li su mostovi građevini, oni su i simboli susreta, savladivanje prepreka ili dostizanje drugog svijeta? Oni su dugi u grčkoj mitologiji, u skandinavskoj mitologiji, to je sveto drvo sa korijenjem ispod zemlje i granama na nebu koje povezuje dva svijeta i dolazi do svijeta gdje su stvoritelji. Slično drvo se također može vidjeti u turskoj mitologiji, poznato je kao drvo života i vjeruje se da je povezuje svijet drugom stranom. U predislamskom periodu slike se nalaze na šamanskim bubnjevima koje se nazivaju nebeski mostovi. U vjerovanjima Dalekog istoka most između zemlje i neba je ljudski. Mostovi su više nego struktura, oni su korijenima i stoga nalaze svoje mjesto sa različitim simboličkim značenjima u mnogim kulturama širom svijeta. Mostovi su služili samo za prelazak s jedne strane na druge. Ljudi koji pokušavaju prijeći rijeke i doline koristeći stabla, drveće ili vinovu lozu i ova metoda ne vrijedi za svaku rijeku ili dolinu, moraju se pronaći različita rješenja. Ovog puta ljudi koriste kamenje, drveće i drvena vlakna i grade primitivne viseće mostove. Drveni mostovi nisu izdržljivi u mostogradnji, su koristili i kamen. Vrijeme je prolazilo, a beton, željezo i čelik je zamijenilo drvo i kamen. Umjesto vlakana su gvozdeni lanci, umjesto lanaca čelična užad. Mostovi se pretvaraju u arhitektonske objekte gdje se posmatra napredak čovječanstva u tehnici nauke.

nauci. Iako u izvorima piše da su prvi mostovi izgrađeni u Kini, nema nalaza tih mostova. Iz tog razloga se smatra da su najstariji poznati mostovi na svijetu sagrađeni u Sumerani. Ovaj 5000 godina star most, čiji su ostaci dostignuti, nalazi se u Iraku. Iako su Sumerani gradili mostove, nisu bili baš uspješni u prelasku i pravljenju velikih raspona. Mostovi su uspješno građeni samo za vrijeme Rimskog carstva. Neki od tih mostova su i danas funkcionalni. Među najstarijim još uvijek u potrebi primjercima rimskih mostova u svijetu ističe se i mostovi koji su napravljeni u Anadoliji. Taškapru, Adeni most Kervan u Izmru i most Džendere u Adjemanu su jedni od njih. Adana je jedno od najstarijih naselja u Anadoliji. Istorije ovog grada datira još od Hetita. Adana je na putu karavana od davnina i također je bio važan grad između perioda Rimskog carstva, jer prevoz do zemalja carstva na Bliskom istoku je obezbeđen preko Taškapru u Adani. Ovaj most se procjenjuje kao najstariji most na svijetu i datira iz rimskog perioda i još uvijek se koristi. Taškapru na rijeci Seihan je izgrađen od prije 1600 godina od takozvanog tuf kamena i mramora. Kada se pogledaju stare gravure na oba ulaza na most, se ističe velika lučna kapija zvana kapija zamka. Ove kapije su mjesta gdje se kontrolišu i ulazi u grad i gdje se naplaćuju porezi od dolaznih trgovaca. U kasnim periodima na sredini mosta je dograđena terasa za razgledanje i ovdje je izgrađen paviljon. Inače, Taškapru, gdje je korištena napredna tehnologija i inženjersko znanje tog perioda, dizajniran je sa 21 očima, kako bi se prešlo preko velike rijeke, kao što je rijeka Seihan. Jedan od simbola Adane, dug most od 310 metara, danas ima 14 očiju i povezuje dvije strane grada, koje su već 1600 godina stare. No, mostovi ujedinjuju ljude, gradove i države, počevši od davnina, svjedoci mnogih ratova, mnogih razdvajanja i brojnje okupljanja na mirnim ili kaskadnim rijekama. Koriste za bezbjedni prelazak rijeka koje teku, a neki za prelazak veoma širokih rijeka i dolina. Mostovi koji su se prvobitno koristili za prelazak s jedne obale na drugu, vremenom su građeni u komercijalne i vojne svrhe. Povećanje proizvodnje željeza nakon industrijske revolucije omogućava izgradnju mostova od željeza, tako se počinju graditi znatno veći i izdržljiviji mostovi. No, mostovi su primjeri građanske arhitekture koja otkrivi tehnologiju periodu u kojem su građeni. No, njihova misija nije samo osigurati prolaz ljudi i vozila u isto vrijeme, ona su i veza između prošlosti i budućnosti, oni su mnogo više od strukture. Mostovi su simboli gradova, a većina gradova se spominje pod njihovim mostovima. Oni su nezaobilazne adrese za sastanke okupljanja, imaju u filmovima, romanima, pjesmama, narodnim pričama, a Sait Faik je govorio kad ljudi ne prelaze most, da li razmišljaju o mostovima, počinju svoje pjesme i to je u turskim poslovicama i idiomima građeno upravo za mostove. Tako da se govorilo da dosta vode prolazi ispod mosta, most zauzima više prostora u našim životima nego što mislimo. Inače, najstariji nalaz mosta u Anadoli iz antičkog perioda na areološkom lokalitetu Hatušaj je u mjestu Čoru. Prema nekim izvorima, to je najduži kamen most na svijetu uz Umkjopru u Edirneu, prvi most koji su izgradili most Tekgjoz ili Justinijanov most preko rijeke Sakarije, jedan je od najveličanstvenih monumentalnih građevina iz ranog vizantijskog perioda u ovoj zemlji, stoga je uvršten na UNESCO-voj popis svjetskoj baštini i listi. Most Bursa Irgandi je jedini most u Turskoj, jedan od četiri bazarska mosta na svijetu sa nizovima na svojoj lučnoj konstrukciji. Most Malabadi u Diyarbakiru je kameni most sa najvećim lučnim rasponom na svijetu do sada. Ukratko, bez obzira u koji grad idete u geografskim predjelima Anadolije, uvijek ćete naći poneki most ispred vas, neki mali, veći ili neki veličanstveni. Anadolije je puno najboljih primjera mostova, a nije mi svjedok je i prvo tog vremena. Čak i sama Anadolije most, izuzetno je lijep most koji je hiljadama godina koristi između Azije i Europe. Preko ovog mosta vjekovima prolaze čitave historije i civilizacije.